0: Adum ni o bam.
1: Anka ye nyina o. Ehia na ogbo. Ntima anka ye nyina wai.
0: Yo.
1: Ade la me ka jose mi din bebe de na anka ta mama.

0: ago Ghana for and sana ye di bibia beto animu no adum 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
1: Yes, see, ye damasi.
0: Ye
1: damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. En san.
1: En fie be brain.
0: Wone ye yatsna. Na sa wadwa madene diatche yen. Yen tutu na sedja.
1: En unti. E free nei. E di yuko se dizemba bo sume inu mono. Ye wane ye ma hudu obi bre. Ya ya sheshe. E di ama wu.
0: We die, ya sede wu. Ena ya nyune. E ye wa wintia.
1: Dede kain. E wa yan kalanda sono. October bo sume ide to sume inu.
0: Adum FM.
1: White 2K jam,
0: eh, basso,
1: wala palm beach dome,
0: aye,
1: eh, ye true back, non-stop,
0: and your monkwa, na ansana October bosumi, ebe kuna wye, ye di jasun sem jitri, eh, ba, ye di kan ye bako, ye tu sumi ye nuni ye di ba, ye jedi ni, e di ena woton, e di ena wudi wuja, to kan huwa sem, ne tre yen, di inti ye wose jitri no, ye bowo, na di kwa sewe jimunyo, anaso di kwa sasi,
1: December yuso,
2: ya hubo, na kala sini nina ansu beso, adum kola party,
0: olaba, na yede prepare training na wa fiwe mu no yede adum bronya xmas giveaway
1: we no
0: e ya chede
1: e nyoma soto
0: aye be cheche e dia ma wu a wutie adum fm
1: e no any adum 106.3 fm
0: afi morning ina sheshe ni afofofro
1: en sheshe ya ya yede ebremo
0: y2k job
1: justu semjitri
0: caller party
1: adum bronya giveaway
0: any adum fm strictly highlight
1: yede wenyi na ma e san se
0: what kind of
1: afi mu no nyina
0: yentu me rapper 2026
1: abra
0: yenyen sheshe ma 2027
1: enti nyame ya doma
0: general busume de di kind
1: strictly high life
0: asankwa
1: high life for nyumu nkwa ene ye di bia fena no
0: enti e fi sabre ekosi se afene be kwa na wie ye na ye di ewura afefofro nimu no we eye buke achede a adrum fm ye di mawa wutie yen
1: adrum fm ye yeah, ye yeah,

0: kini.
1: Wo bre me ba
2: yero bebe.
0: Wey, aye nuru do ice gel. Wa poso. Ojo nku, o kona ye wo ya na. O di faso a, eye dwuma ti se se de o di ice block. Atu mi di mu. Na su na ti wo hawo ni nyina, sanso na wey, aye nuru do hot gel. Wey se no, e sisi pa. Se wo di titi wa poso. E be sisi o se makiti wo ni pe. Aye Pharma Trust Limited. Omo Pharma Trust.